0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Pools vagrevb tertimizezit, rom tavi upro datsulat vigrznot. Simshvide iqeba stori archevanit. Mikrobanki MBC-k tavazobs realurat sauketes asargebels akhal vadiananabarze. Larshi efektori 13.5%-amde, dollarshi 6.8%-amde. MBC-shi qvela anabari 100%-it dazgveulia depozitebis dazgvebis saagentos mier. Gadaiazri anabari, airchie uketesi. MBC Bank zertili G.
3: Kangashia, Gaudibart.
4: Video camera bi gadamoqvet. Tsotskhali da tsvich gupebi khuratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
2: Magistri, 20 tsliani gamotsileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
7: Magistri, dargis lideri. Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua. Telefoni 599-1120-20.
8: Tkveni biznesis tsarmateba. Იწება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.